Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

0: Vi har besök idag från Stavanger Kunst- och Musikfestival som starter idag med ett rikholdigt program av konserter du kan få med dig både de nästa dagarna och den nästa halvan uka. Nu har vi blivit bättre känt med två av utövarna som ska vara med och spela och synge, sopran Eir Inderhaug och saxofonist Magnus von Brandis. Magnus, har vi blivit lovet att vi ska få höra lite på saxofon efterpå. Allra först lite från festivalen, Einar Berg, välkommen till dig också. Du är styreleder för festivalen sin vännerförening, är det så?
1: Det stämmer det.
0: Fortell oss lite om vad Stavanger Kunst- och Musikfestival, vad slags program är det som nu är klart för de nästa dagarna?
1: Ja, för det första så är det väl antagligen den längsta festivalen vi har planlagt. Det är från 16 till 26 juli. Och det är 18 arrangemanger med 22 inviterade musiker från in- och utland. Och väldigt varierat, som Eir var inne på. Många genrer. Tidigare så var det klassisk kammermusik och det var det, men nu är det det plus mycket annat. Jazz, opera, musikaler, det är folkmusik, latinamerikansk musik. Det är väldigt varierat, så det är nog för en vär smak, vill jag säga.
0: Vännerföreningen, vad är deras roll upp I detta?
1: Vi hjälper festivalen som inte har någon betalt stab praktisk och också ekonomisk när vi är I stand till det. Så vi har massa uppgifter och syns det morsomt att få vara med på den.
0: Och du har musikbakgrund du också?
1: Jag har I vart fall på amatörfronten. Ja, det vill säga en gång så jag fick betalt för att jobba med cirkusorkestret I Arnardo en sommar. Det var väldigt spännande. Och ellers lite sån dansmusik och jazz, banduppträdanden och sånt. Så jag håller på med musik med trompet och flygelhorn för det mesta. Mm.
0: Nu hörte vi lite om några av scenerna som ska I bruk för Magnus och Eir, Tungenes fyr, Utstein kloster, Sandnes kirke. Fortell lite sån ellers hur det är spredt program och väldigt mycket spännande spelesteder.
1: Ja, det är helt från Avaldsnes till Egersund. Kirker, bägge städer och så har vi också många kyrkorum I Stavanger regionen som egnar sig I tillägg till då Sandnes kyrka som vi hört om. Vi är med på sommarkonsertprogrammet till konserthuset I Stavanger och det ska denna gången vara I gode gamla kuppelhallen I foajén där hvor det var sommerserier förr I tiden också. Vi ska en tur till Mølleparken på Tau. Villa Tau där. Eller så ska vi på Homren hotell I Tananger sammen med någon seilskuter som är med på det stora skuterprogrammet.
0: Mm. Och både Sankt Petri, Sola Ruinkirke så är I bruk.
1: Ja, för en lille vackre Sola Ruinkirke. Jag syns det är ett nydligt ställe för såna intimkonserter. Mm. Och så dagen efter så kommer det så är det I Sankt Petri som är lite större än den ruinkirken men också ett ypperligt sted och en konsert.
2: Kontoret presenteras av Övertidsmat levererat av Lura Turistheim avdelning Sola och Sandnes.